0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma Doka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: Ana Dima Nesma, Rádio Kaukaba.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبا.